para fiha kutubun qayyima wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu.